皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの

0: 時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 前橋健康タイム。この番組は前橋市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯木彩香です。このお時間は前橋健康タイムお届けしていきます。本日こちらのスタジオには前橋市役所健康増進課の方にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、前橋市役所健康増進課歯科衛生士の亀山です。よろしくお願いいたします。
0: 亀山さん、どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、6月は歯と口腔の健康づくり普及月間ですよね。どのような月なのか教えてください。
1: 前橋市では前橋市みんなで進める歯と口腔の健康づくり条例に基づき、6月を歯と口腔の健康づくり普及月間としています。この月は市民の皆さんにお口の健康について改めて考えていただく大切な機会です。お口の健康は食べること、話すこと、笑うことなど日々の生活すべてに関わっています。今年は特に自分だけでなく、大切なご家族や身近な人に声をかけることの大切さをお伝えしたいと考えております。
0: 家族みんなで、この月は関わっていただきたいということですね。前橋市は普及月間にイベントもありましたよね。
1: はい、6月7日日曜日に前橋市中央公民館3階で歯と口の健康フェア2026を開催します。歯やお口の健康について見て聞いて体験しながら学べるイベントです。歯科医師による歯科相談のほか、丸バツクイズ、シールスタンプラリーなど用意しております。小さなお子さんから大人の方までどなたでも参加できます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
0: いいですね、こう学びながら楽しめる、そんなイベントが行われるんですね。お口の健康ということですが、歯を失ってしまう原因はどんなものがありますか？
1: 歯を失う原因は虫歯と歯周病などです。若い方は虫歯、年齢を重ねると歯周病が原因になることが多く、特に歯周病は痛みがほとんどないまま進行します。実際気になっていたけど忙しくてそのうち行こうと思って、そう思っているうちに症状が進んでしまう方はとても多いです。
0: そうですよね、こうなかなか自分ではちょっと面倒くさくて行動に移せないものですもんね。
1: そうですね、実は歯科検診を受けたきっかけとして多いのが、家族に勧められたから、配偶者に言われてという理由です。忙しい日常の中では自分のことはどうしても後回しになりがちです。だからこそ周りの人の声かけがとても大きな意味を持ちます。最近歯医者に行った、一緒に検診行ってみないなど、そんな何気ない一言が受診の後押しになります。
0: なるほど、ここでやはり家族の声がけが必要になってくるということですね。家族の影響は大きいのですね。
1: はい、例えば大人が歯科検診

0: 診を受ける姿を見ることで、子供は歯医者さんは大切な場所と自然に感じるようになります。またご夫婦で検診を受けることで生活習慣や食事の見直しにつながることもあります。お口の健康は家族全体の健康につながっています。
1: また若い世代は歯科検診からどうしてもこう遠ざかりがちと言われていますが、実際のところはどうなんでしょうか？
0: そうですね、20代から40代の方は仕事や子育てで忙しく、自分のことが後回しになりがちです。また痛みがないことで受診の優先順位が下がりやすい傾向があります。例えば最近食いしばっている気がする、朝起きると顎がだるい、これは仕事のストレスや長時間のスマホパソコン操作が影響していることがあります。実際歯ぎしりや食いしばりで歯が欠けたりすり減ってしまう若い方も少なくありません。こうした状態を放っておくと将来歯が割れたりかぶせ物や治療が必要になることもあります。もっと早く検診を受けていればよかったとおっしゃる方はとても多いです。
1: なるほど、そういった声もあるんですね。自分ではなかなか気づけませんしね。
0: はい、だからこそ最近歯ぎしりしているよ、検診しばらく行ってないんじゃない？などこのような親やご家族パートナーからの声かけが受診の後押しになります。
1: 声掛けも大事ですが、その声にきちんと耳を傾けるということも大切になってきますね。ちなみに子育て世代はいかがでしょうか？
0: お子さんの歯科検診や治療はしっかり行く一方で、ご自身の検診は何年も受けていないという方は多いです。でも保護者の方がお口の健康に関心を持っているかどうかは、子どもの歯磨き習慣や歯科受診への意識にも大きく影響します。親が受けているから自分も受ける、そんな空気を作ることが将来の予防につながります。
1: そうですよね、親の背中を見て育つっていう言葉があるように、まずはご自身からしっかり歯医者さんに検診に通う、こういったことも大切ですね。では前橋市の歯科検診について教えてください。
0: 前橋市では成人歯科健康審査を実施しています。対象となる方は前橋市に住民登録のある20歳から70歳までの5歳ごとの年齢の方、そして63歳68歳の方が対象です。検診費用は税込み500円の自己負担です。対象の方には6月中旬ごろに郵送される前橋市健康審査受診シールの中に成人歯科検診用の受診シールが印字されています。受診シールがお手元に届きましたらご確認ください。ぜひ自分はいいやとは思わず、家族で一度検診の話をしてみてください。
1: それでは最後にお問い合わせ先と市民の皆さんへのメッセージがありましたらお願いいたします。
0: 歯科検診は本人の気づきだけに任せるものではありません。大切な人の一言が未来の健康を守ることがあります。お口の健康と全身の健康はつながっています。毎日の歯磨き習慣を身につけ、良い姿勢でゆっくりよく噛んで食べる習慣を身につけましょう。そしてかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科検診を受けることで虫歯や歯周病を予防してください。いつまでも元気で健康で、そんな毎日を送っていけるよう今日から早速取り組んでいきましょう。お口のことでご心配やご相談がありましたら、お気軽に前橋市保健センター健康増進課の亀山までお問い合わせください。電話番号は027-220-5708 です。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。本日は前橋市市役所健康増進課亀山さんに歯と口腔の健康づくり普及月間についてお話を伺いました。亀山さん、どうも

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 前橋健康タイム、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

0: ケーズ電機。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が10時お知らせします。
4: カンタローラジオ。この番組は前橋鈴木カンタロー検証会の提供でお送りいたします。
5: カンタローラジオ。
6: 皆さんこんにちは。カンタローラジオの時間です。パーソナリティの鈴木はじめです。よろしくお願いいたします。今今日6月1日、前橋ラジオのスタジオから生放送でお送りします。早いもので6月に入りました。今日の前橋の予想最高気温はなんと34度。いきなり真夏のような気温になりましたね。ただこれから木曜日に水曜日にかけては台風の影響で雨が降ったり気温も下がるようです。皆さん服装に気をつけて、体調管理を万全にする必要がありそうですね。風邪などひかないようにしてください。さて前橋の街中ですが、先日5月30日馬場っ川通りに新しいお店ができました。日比野場馬場っ川通り店という駄菓子屋さんなんですけども、先ほどちょっと行ってきましたらコンパクトなお店の中に所狭しといろんなお菓子が並んでいます。またお菓子だけじゃなくっておにぎりとか焼きまんじゅうも揃えていてちょっとした軽食も取ることができます。またですね、店頭にはカップラーメンにお湯を入れる機械もあって、買ったラーメンをその場で食べることもできるみたいです。また入り口にはガチャガチャの機械が4台ほどありまして、なんか子供の頃を思い出した気がします。そんな前橋の街中ですが、実はカンタローさんとも縁があります。カンタローさんの自伝などによると、ご一家が前橋に引っ越してきた時に立川町に住んだという記録があります。細かい場所は分かりませんが、今の立川町通りの近くかなと想像しておりまして、そこから桃之湯小学校に通ったんでしょうね。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージを送る方法は2つあります。1つは前橋ラジオのサイトにあります楽曲リクエスト&メッセージというページです。もう1つはメールで数字の845@myradio.net にメールをお送りいただいても大丈夫です。さてでは今日のトップ話題に入っていきたいと思います。今日はゲストをお招きしております。石橋かなさんです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。石橋かなです。
6: はい、石橋さんはですね、前橋鈴木貫太郎検証会の事務局のメンバーで、2ヶ月ぐらい前も出てもらいましたね。
7: はい、今日2回目です。よろしくお願いします。
6: 前回どうでしたか。
7: はい、緊張しました。今日も緊張しておりますけど、
6: 大丈夫大丈夫、僕も緊張してるから。今日石橋さんに来てもらったのはですね、前回の放送でもちょっと宣伝というか お話をしました、おぐり祭り、これが5月の24日に、開催されました。実はちょっと私は都合がつかなくていけなかったんですけども、石橋さんの方にはですね、現地に行っていただいたんで、今日はその様子をちょっとお話をしてみたい、していただきたいと思ってます。まず、おぐり祭り、どんなイベントでした？
7: そうですね、お寺での境内の中で、行われた、規模はわりかし小さめのお祭りなんですけれども、おぐり神

0: 漬けのすけ、ええ、栗香漬けの助忠正を、はい、応援しようっていう、はい、結構活気のあるイベントでした、
1: はい、私もちょっと少し前に会場の東禅寺、はい、見に行ったんですけども、あんまりね思ったより小さかったな。
0: そうですね、うんうん、想像していたよりは、
1: ね、でこう階段登っていくと右側が駐車場で、うん、左側が本堂とかがある、
0: うんうん
1: うん、でどこが瞑想会場、お祭りの会場だったんですか？
0: その登って、うん、坂をちょっと登っていったところの左側、本堂の本当に手前です、ね、
1: あそこのスペースで、
0: はい、
1: そんなにね広いとこじゃなくてね。
0: そうなんです、
1: うん、じゃあ結構お客さんでこうごった返してたとかそんな感じありました？
0: そうですね、その日は天気も悪く、午前中は寒かったんですね、
1: はいはいはい、
0: で雨も少し降っていたので、うん、朝午前中とかも始まったのが10時なんですけれども、うん、そこからこれは署名が集まるのかなっていう感じでした、うん、
1: はいはいはい、
0: ただお昼ぐらいになってからだんだん天気も回復してきて、うん、お昼絡みで人も増えてきて、
1: ええ、
0: 当日は58人の方々に署名をいただくことができました。
1: ありがたいですね。今署名というお話が出たんですけども、実は小栗光介之助の小栗祭りにですね、勘太郎さんのドラマを、大河ドラマを実現するための署名活動の、ブースを私どもで準備させてもらいまして、石橋さんはそこにね、半日かないてくださったということになります。
0: はい、
1: じゃあ結構その集まったお客さんは小栗ファンなのかな、それとも歴史が好きな人とか地元地域の人なのか。
0: 結構様々でしたね、うん、小栗ファンはもちろん小栗のお祭りなので、
1: ええ、
0: 皆さん小栗大好きな方々だと思うんですけれども、ええ、結構歴史に詳しい方も多くてですね、うんうん、この鈴木貫太郎顕彰会のブースにも歴史好きの方がたくさん見えてくださいました。
1: なるほどなるほどね。じゃあ結構その歴史が好きで貫太郎さんのことも知ってたり、うん、小栗光介之助のことも研究してたり、
0: はい、
1: そういった方が多いんですかね。
0: そうですね、うん、中には野田市 の記念館に行きましたとか、
1: はいはいはいはい、
0: 足利の方にも足を運びましたとか、結構詳しい方が何人かいたのでびっくりしました、
1: すごいですね。野田市にはですね、鈴木貫太郎記念館っていう野田市の施設があるんですけども、今ちょっとこの老朽化とか台風の影響で、休館してますけども、それを再その再建を支援したいというのがこの顕彰会の設立のきっかけなんですね。また足利市は貫太郎さんのお母さんの実家ということで、そこもゆかりの地ということで、連携をして活動してまいります。その両方にも行ってるっていうことは かなり貫太郎さんのことを研究してる人なのかなって感じがしますよね。
0: そうですね、うん、それも一人二人とかではなくて、うん、もう何人かの方がそうだったので驚いたのと、あとその野田市の記念館はいつ再開するんですかっていう声が多くて、
1: はい、
0: 皆さん期待されてるのかなというふうに感じました。
1: まあ検証会でもひょっとしたらその野田市の再建の進捗なんかをちょっとどこかで報告できたりするといいかもしれないですよね。
0: そうですね、
1: ホームページとかインスタとかそういうの使ってね、うん、
0: はい、
1: うん、であとイベントとしては小栗祭り どんなことやってました？
0: いろいろな、
1: なんかもチラシに見ると持ち投げとか書いてあったり、ね、
0: 最後
1: の
0: 私それは見てないので、
1: うん、そっか
0: よくわからないんですけど、中での、
1: あ、はいはいはいはい、
0: とか、博物館みたいなもの、博物館というか、うん、資料が置いてあるスペースとかもあったりとかしたので、初めての方でも小栗について、知識を深めることができるお祭りだったのかなとは思ってます、う
1: ん、ね、結構ね、当禅寺のご住職が長年にわたっていろんな資料を集めたりしてるから、
0: うんうん、
1: それが見られるって感じなんですかね。
0: そうですね、
1: うん、でまたね、大河が、決定したことにきっかけで当禅寺の入り口のところに、これ今後資料館ができるという看板が立ってましたよね、うん、はい、建設予定地なんていうんでね、
0: はいはいはい、
1: それができたらまたちょっと見に行ってみたいなとか思います。でも結構クラブ地って時間かかったでしょ、前橋から。
0: かかりました、1時間弱
1: ねぐらい。1時間弱
0: 1時間は超えてないと思います。
1: そう、はい、へえ、結構なんか僕も行って向こう行った時には時間がかかったなってイメージがあってね、うん、
0: ただ朝その日は混雑するっていうのは聞いていて、
1: はいはい、
0: なので8時半を目安に向かったんですけど、

0: もうすでに結構いっぱいいらっしゃって、スタッフの方も、大変そうに急いでて、
1: でほら駐車場がすぐ近くの小学校って結構もう満車に近いような感じでした、は
0: い、そうですね、いっぱいありました、
1: 立派なね小学校があって、去年かなその授業をしに行ったんで、私あそこのクラブ小学校には、
0: そうなんですか、
1: なんとかこうあの辺かなってのは分かるんですけどもね、で、署名ということで、何かこの今後こうブースの作り方とか、どういう工夫がしたらいいんじゃないかって、そんなことありましたかね。
0: 今回、小栗浩介之助、忠政と、もう鈴木貫太郎を、2つの名前を絡めたようなの紹介の文を録音していったんですね、はい、3パターンぐらいのものを、でそれをずっとテープで流していったんですけれども、それは本当に作っていってよかったなと思いました。ずっと人が喋り続けることもなく、BGM のように流れているし、しかも3人で吹き込んだんですよ、そのテープを、なので、変わり映えもある感じ、
1: バリエーションがね、同じ文章でもなんか違う人が喋ってるといいなんて言いますもんね、そうやってね、初一の時はそういうのがなくて、みんなで声を振り絞って叫んでたんで、だいぶそこへやっぱり数重ねるとね、数重ねるとこういろいろ新しい工夫進化して、どんどん署名活動がね良くなっていけばと思いますね。それではちょっとですね、他の話、今日たまたまなんですけども、私のうちに前橋商工会議所の機関紙糸が届きました。見たらですね、鈴木貫太郎史郎というページがあるんですけども、これ2ヶ月に一遍の連載なんですけども、貫太郎の奥さんの話が出てました、で貫太郎さんのっていうのは奥さんが2人いまして、1人目の奥さんは死別してます。で2人目の奥さんが足立隆さんということで、この方は昭和天皇のご兄弟の幼少期の養育係もされたということで、かなり皇室との縁も深い方なんですね。でなかなか私もちょっと当然認識はないんですけども、なかなかこう立派な性格だったようで、強いところのあるような人だなんてことも書いてあります。このね、意図、商工会議所の会員には配られてるんですけども、おそらく商工会議所とかいろんなところで、手に取って見ることができると思いますんで、皆さんお気に入りのぜひねこれ手に取って、貫太郎さんの奥さんのことがうまくまとまってますんで、ご覧になってください。またですね、冒頭の方には、前橋商工会議所の政府回答の座談会ですとか、あと街中でやっております夕焼けマルシェの1周年、そんな記事も出てますんでですね、ぜひ楽しく、ご覧ください。さて、実はなんかさっき聞いたんですけども、石橋さんビートルズ好きですか？
0: 大好きです。
1: おお、大好き
0: です
1: なんか今年が、ビートルズの初来日からちょうど60周年ということで、来日したのが1966年の6月29日かな、なんでこの6月がなんかそのビートルズの記念みたいなことになってるらしくって、特に月曜日はビートルズマンデーと言われてるそうです。なんで貫太郎さんとはちょっとあんまり関係ないんですけども、ここで一曲、ビートルズの曲をお聴きいただきたいと思います。じゃあ The Long and Winding Road ですね、お願いします。

0: ラジオ。
1: はい、ビートルズの The Long and Winding Road をお聞きいただきました。実は今日のゲストの石橋さんはなんとバンドでドラムを叩いてると。どんな曲やってるんですか？
2: 私が組んでいるのはビートルズのコピーバンドなんですけど、本当にビートルズの曲ばっかり。
1: へえ。じゃあ何かイベントとかしたりするの？この6月に合わせては。
2: 6月に合わせてはないんですけど、これからまたライブを計画したり、
1: いいですね、
2: する予定です。
1: ね、教えてください、やるときは。
2: あ、はい。
1: で、実は僕もね、パーティー演奏かとかなんかの時に頼まれて、ビートルズの曲をおことでアレンジして弾いたこともある。
2: おことで、素敵ですね。
1: チャンタンタタタタンってね、やったことあるんで、そんなこと思い出しましたね。なんか前通った人があれなんて顔してたさ、練習中に、なんでビートルズ聞こえてくるんだみたいな、ね、感じでしたね。はい。ですね、タッチコシカンタロウさんの話に戻ろうと思います。署名活動なんですけども、今後毎年12月24日に NHK に、これぐらい集まりましたということを報告します。で、皆さん署名していただきたい場合は、紙の署名とオンラインの署名があります。で、オンラインは、まあ、どこでもね、スマホとかパソコンからできますんで、前橋鈴木貫太郎検証会のホームページからリンクが貼ってありますんで、ぜひそれをオンラインの署名されてください。で、紙の場合はですね、紙が、用紙がですね、普段はヒストリア前橋とかでできますし、あと、近々ですと、7月に行われます、前橋の七夕祭りでも署名のブースを出す予定でおります。そういうところで皆さんぜひですね、ご協力をお願いしたいと思います。で、またですね、この週末、6日7日の土日ですか、私の母校でもあり、勘太郎さんも在籍した前橋高校の学園祭、校了祭が開かれます。実は私、高校生のところ、実行委員だったんです。で、学園祭のね、で、

0: 実行委員やってるとあんまりクラスの発表に携わらないんですよ、
1: うん、
0: 実行委員の方が忙しくって。そうするとね、学園祭が終わるとねクラスのなんかまとまりができててなんかちょっと距離感できちゃうそんな感じで経験をしましたね。でまたですね、今年の前橋高校の校領祭、まあ、校領祭という名前になって60年というなんかようなことらしいんですよ。でそんな、テーマでやるということなんで、私もどっちか一日は行ってみて、かつての、ね、自分の母校をちょっと見てみたいななんていうふうに思っております。
1: それも60周年なんですね。
0: うん、そう、校領祭という名前になって60年だって。
1: ビートルズも来日60
0: 周年。ああそうだ、すごいすごいすごいね。じゃあ同じ、じゃあちょうど60年前ってことでね、なんか60っていい数字なのかな、やっぱり、うん、まあね、にあの日本でいうと還暦、あの暦が一通り回るっていう数字でもあるし、うん、何かのこの区切りになることかもしれないですね。ちなみに石橋さんはドラムって経験あるの？
1: はい、うん、このバンドを組み始めてちょう、うん、もう少しで1年経つと思うんですけど、
0: はい、
1: それまでドラムは経験したことがなくてだからあのドラム歴ももうすぐ1年っていうところです。
0: なるほどなるほど、はい、でメンバーはドラムの他にやっぱギターとか
1: ベースと、
0: ベースと、はい、あとボーカル。
1: ボーカルはギター、ギター、ベース、
0: うんうん、
1: で、あの3名
0: が。あ、なるほどなるほど。じゃあ本当にビートルズみたいな感じでね。
1: あ、そうです。私は同じでやってます、う
0: ん、ああ、じゃあドラムセット買ったりしたの？
1: 買ってません。
0: あ、じゃあどっかのスタジオとかに行って練習をすると。で結構スペースが大変だもんね。
1: そうですね、
0: うん、家じゃちょっとねなかなか音とかスペースの問題とかあるから練習しにくいかもしれないね。
1: 実はお借りして、うん、我が家にあるんです、
0: うん、ドラムセット。はいはいはいはいはい。
1: 静かに叩いて練習してます
0: でもこうリズム刻むとか ね、
1: あ、そうです
0: ね、そういう練習はできるかもしれないしね、はい、まさか自分がドラム叩くなんて思ってなかったでしょ。
1: 思ってなかったんです、うん、本当に、うん、びっくり。大人になってから新しいことを始めるっていうのは、
0: うん、
1: あのすごくいいですね。
0: あ、いい、うん、どういう面でいい？
1: なんかもう趣味が増えるっていうのもあるし、
0: うんうん、
1: あともともと私音楽が好きで、うん、ピアノとかもやってたので、
0: うんうん、
1: なんか新しいものに挑戦できるっていうのもなんか、
0: ええ
1: とてもワクワクするし、すごくいいです。
0: お、
1: 忙しくなりましたけど、うん、
0: そうですよね。だってね仕事もしてよ、こう自分の時間がその結構練習とか、まあね、ライブの準備とかそういうのに 使わざるを得ないからね。
1: 楽しいです。
0: あ、楽しい、
1: はい、
0: うん、じゃあ結構練習は何、仕事の後とか夜とか？
1: 仕事の後で、
0: うんうんうんうん、
1: ただもう他の3名のメンバーの他の3名の方が本当に上手だから、もう追いつくのに必死でやってます。
0: あ、じゃあその他の人が経験者、ギターとかそれぞれ
1: 経験ある、あの、
0: うん、人たち、
1: はい、
0: うーん、ね、面白いね。ぜひ本当聞きたいさてさてさて、ですね、先ほどもちょっとお話をしましたけども、前橋の街中、7月の、9、10、11かな、七夕祭りが開かれます。そこでですね、勘太郎さんの署名活動を、中央イベント広場で、ブースを出す予定でおります。もし間に合えば、署名だけじゃなくて勘太郎さんの功績をちょっと説明した解説版なんかも掲示できればいいかなと思って今準備を進めているところです。ですね、先ほども申し上げましたけども紙の署名はそういったイベントですとか、あとヒストリア前橋に、行ってください。あとオンラインの署名もありますんで、勘太郎検証会のホームページからアクセスして、ぜひ署名をお願いいたします。で、やっぱりね、こう大河ドラマって皆さん好きですよね。石橋さん今見てる？
1: 豊臣兄弟、
0: うん、見てる？
1: たまに、
0: たまに僕もね、ちょっと昨日の分はねビデオ撮ったんだけどまだ見てなくてね、明日の夜にでも見ようかなと思ってます。で、何が難しい部分があって、描き方、
1: うん、
0: 戦国時代の場合はもう誰も知らないからね、ちょっと脚色入れたり多少フィクションの要素を入れてこうエンターテインメント的にもしてる部分もあるんですけど、勘太郎さんの時代っていうのはまだその関係者が生きてる場合もあるんで、
1: はい、

0: で、そういったところの難しさはあるのかなというふうに思ってます。個人的にはですね、今年が、戦後81年目、例えば90年とか、そういった節目の年に、実現できたらいいのかなと思っております。うん、まあでも、前橋、そんな出ないよね。
1: はい。
0: 実現してもね。
1: 頑張っていっぱい出してもらって。
0: ね、子供の頃の数年間と、はい、あとね、昭和天皇の陸軍大演習に来たとか、なんとか前橋来てますから、そういうシーンかもしれないですよね。
1: 1話、2話ぐらい、1話分ぐらいあったらいいですね。
0: そうですよね。で、あとゆかりの地なんていうのは必ず紹介されますから、うん、そうすると桃の湯小学校の石碑とか、そういったものがね、
1: 出ますね。
0: 出ますよね、あれね。うん、あれは本当に勘太郎さんが書いた字の、うん、あれだからね、貴重です。うん、あとはあと県民会館ですとか、あとすぐそここの元気21の隣、うん、そういったところにも石碑はあるんで、そういったのも紹介してもらえると嬉しいですよね。で、あと何せやっぱり前橋ゆかりの総理大臣がいるんだよっていうことをもっと多くの前橋の人にも知ってほしいですし、その前橋ゆかりの総理大臣があの戦争を終結に導いた、これはすごいことだと思います。おそらくもうちょっと戦争が長引いてたらもっとひどい被害に遭ってたんじゃないかと、下手すると我々もいなかったんじゃないかというようなことも容易に想像されますんで、いろんな批判はあります、評価もあります。ただですね、それをもう一回ちゃんと、変な色眼鏡なしで見ることが大事なのかなというふうに私は思っております。なんかあれだよね、勘太郎さんのことを通じていろいろ勉強になってるよね。
1: なってます、本当に知識が深まっていって、
0: それまではその戦争のことなんかあんまり考えてなかったし、で今の世界情勢見れば戦争って終わらせるのがすごく難しいことだなっていうかよくわかるでしょう、
1: はい
0: ね、でその影響で、ね、石油とかの物価が上がったり、いろんな物流が滞ったり、こういう影響が出るということはすごい、やっぱり戦争ってのはやっぱりやっちゃいけないことだと私は思いますし、なんて言うんだろう、今あまり大きな声では言えないですけども、自分の利益さえいい、自分の利益を追求すればいいというような感じのちょっと世の中になってきちゃいまして、もうちょっとみんな、ね、相手のことを考えるとか、みんなが良くなるにはどうすればいいのかとか、そういった考え方になってほしいなというふうに思っています。だからその中で勘太郎さんが、戦争を終わらしたということを学ぶということは非常に大事なことですし、その人が前橋ゆかりの人だったということは前橋市民のシビックプライドにもつながるんじゃないかな、なんていうふうに思っております。今日は、石橋香奈さんに来てもらいまして、おぐり祭りのことを話してもらいました。またバンドのこともちょっと話してもらいました。でまた今後の署名活動、そんなことも、ちょっとお話をさせてもらいました。ぜひですね、前橋商工会議所の開放意図、6月号出来立てのほやほやですからですね、これを手に取って勘太郎さんの奥さんのことなんかについても理解を深めていただけたらと思います。で先ほどちょっと野田氏の、記念館の話が出ましたけども、これをその勘太郎を知ろうという文章を書いたのはその野田氏の、学姿勢推進室の学芸員の笹川さんという方なんですけども、その再建なんかにあたっの担当をされている、方で前橋にもたびたびいらしています。かなり研究されてるんで詳しいですね。ね、で読んでいただけると勉強になるんじゃないかと思います。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。勘太郎ラジオ、次回はですね7月6日午後4時30分になります。また再放送が4日木曜日の午前10時から、再放送しますんでぜひお聞きください。勘太郎ラジオ、パーソナリティは鈴木はじめでした。それではまたごきげんよう。石橋さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 天商会の提供でお送りいたしました。
1: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。